Rinyam khana badina dabzil amtun gul esin di nga nam yin nara nimri korkub jatam tang chamsul yang na chamgil ringil ka nansil ndar ka mepar zi chamsil ka korik zhutan ju la ka balpaa igu ni matzik nga su susu gu dhung tang yang na mu susu gu denjig da la yang susu gu dohnang igu nga musik dikhtab ka derang gul esin di nga tomar yin jina ju ngar zin ta nam shi gu khirshin tang dida tingi taa nam shi gu jirduk tang dida tingi kasung tang dayang ngar zin ta jiga Чархара, Чалгура, Джахчира, Намуганга, Ламану, Пазогуну, Андихкорка, Сандбринга, Шачуя.

Ong a chung ho yong an dra ya ga lo lo lo ya Ong a ka ha ba yi yong a de ma ba yi la ngai Ong a ka ha ba yi yong a re chen ar mga la ngai Ong a mga re ngô yong a chen na tu su la ngai Oy an chung ho chung mo ga ra si yi la su la ngai Oy an mga re tung je yong a mi na su su la ngai Ong a ka ha ba yi yong a de ma ba yi la ngai Yang ka ba yi yang de chle tu nga la ngai on de chi pu yang chle ka u ka ngai o ta nang he na ta yang so na chle so la ngai o chi ur ka le nya mi yang la la yi so la ngai o ngi la ba ngi yang da na du so